0: Clover Girl. The Grim Reaper. Når jeg sier det, hva tenker du da?
1: Du, da tenker jeg han der godeste døden selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han der i en sånn svart hette kappe greier.
1: Med, ja, stemmer med Jå. Mannen
0: med Jåen blir det på norsk.
1: Mannen med Jåen.
0: Ja, The Grim Reaper.
1: Mm.
0: Ja. I New Zealand nå, så er de ikke så redde for han lenger.
1: Er de ikke?
0: Nei, men de er mer redde for The Grim Eater.
1: The Grim Eater?
0: Ja, en veldig sulten en. Ja.
1: Han går og spiser han.
0: Ja, for det at nå er de sendt ut en advarsel.
1: Ja vel?
0: Til alle som driver begravelsesbyrå. Og årsaken er at det er en mann som later som om han er sørgende.
1: Ja vel?
0: Og møter opp i alle begravelsene i byen.
1: Ja.
0: Og forsyner seg med mat til seg selv og familien.
1: Åja, vet du hva? Nå trodde jeg du skulle si at han gikk og spiste på lik og tenkte, nå vet du, han er en zombie.
0: Ikke så galt, men spiser han.
1: Ok.
0: The Grim Eater.

0: Har du hørt om bønder som spiller musikk for dyrene sine for at de skal være mer harmoniske?
1: Det har jeg faktisk. Jeg minner på jeg hørte
0: harmoniske dyr med musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet at jeg tror det var en bonde som spilte fela for kyrene sine.
0: Ja.
1: Da lagde de bedre melk eller noe sånt.
0: Ja. Stemmer det. Mm. Men nå har de funnet ut at det samme gjelder altså for frukt og grønnsaker.
1: Ja vel, ja. Det er jo klart.
0: Ja, visst nok så blir i hvert fall bananer finere og bedre former dersom du spiller musikk for dem.
1: Ja vel.
0: Ja, spesielt hvis du spiller for eksempel klassisk musikk fra Mozart, så viser det seg at avlingene de får, blir rett og slett bedre kvalitet.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Du lurer på, hvis at du spiller klassisk musikk da, når du er gravid, får du en finere unge da?
0: Ja, ja, hvis du spiller musikk, vet du, for ungen mens han er i magen, så før det var Tora det, vet du, så når han kommer til verden, så har han en sinnssyke blokkfløyta.
1: Ja.

0: Det kommer jo all slags rare produkter hele veien I den avdelingen for
1: pos. Ja, for å si det sånn.
0: Viagra jo blitt en stor hit.
1: Mm-hmm. Den kom jo I alle slags variasjoner og størrelser tydeligvis, både super og super, super.
0: Og ja. Pro.
1: Ja.
0: Professional, var ikke den fant ut av?
1: Jo, stemmer.
0: Ja. Alle som har e-mail får jo sånne tilbudere om alt mulig, og det, du skal få større av det ene og mindre av det andre, og jeg vet ikke hva det for noe. Her det mye rart ute på markedet, og det siste nye nå, det en spray.
1: Jeg har hørt om en spray som visst nok skal forhindre at du mister hår, men jeg rekner med det ikke det denne sprayen gjør.
0: Nei, denne sprayen her skal gjøre at du rett og slett får mer lyst, og at du da skal holde på lengre om gangen.
1: En Viagra-spray på en måte?
0: Ja, det noe hormonspray som gjør at du da skal være mer vellykka I aktiviteten mellom laknene da.
1: Ok, hvor sprayer du den?
0: Forlengelsesprayen, det går ikke klart faktisk, det har jeg ikke tenkt på Det står det ikke her, men her det vel bare å være kreativ kanskje? Eller?
1: Ja
0: Nei, vet du hva? Det står her at du skal spraye I ansiktet
1: Du ska spraya den I ansiktet.
0: Ja, för det är hormoner här så du ska inhalera.
1: Ja,
0: men... och då ska du bli ganska pigg. Det går det.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utroligt.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!